Erion deis daouzek vet gwen war ar bla. En a viel Jezus Krist erve sanvaze penad eiz. Pazis kenaz Jezus divar ar menez eze az eleiz adu deul. A setu mat osteaz un den lor outan hag en ur stoui dirazan e lavaraz aoutrou. Ma kerez e c'helez pare a ranon. Or asten e zorn e touchaz Jezus outan en lavaret felou da radin bez pareet. A kerken e we pareet eus a lorniez hag e lavaraz Jezus dezan sela ou ma da ranon na lavar netra da zen met ke denem ziz kouez dar belek a kinig ar prof gouremenet gant Moïzez un testeni evo ev kemenze evidant

Brudur a c'hoarezet na petan eus klevet ar c'hannom. Ur burzud. Ur burzud ez eo ar c'hoarvez en naviel an deiz. Ken brao ken splan e kavom an draze rag ober a ra deom ni kristenien kredi ouspen a beva en esperanz. Med un dra al a c'hellom gwelet. Un den klan paket deud David Jezus. Paket braz ez eo gant ur c'hlinvet a zo spuntus e kinver an darem prejou sokial. Jezus evel mestr ar vuez, neus ket a ontan mebe da dostad ouz an den klan na da dizou da nezan. Gal a reom gwelet galou dan dorn gre devit parea a lak varvel et eus Jezus da vedom evit o rei ar vuez hag ar vuez vir. Men ne c'hel ket or parea eb ar c'hanon vel mal ar San Augustin en ez armant an nou. Jezus neus ezom eus bolontez an den evit beza pareet. Arabad en em c'houlen daoust a ma vije be pareet an den a lorniez, ma anije ket goulenet digant Jezus beza pareet. Jezus neus e bareet, met evit om ni. Daoust a goulenom digant an ur pez on eus ezom e gwirionez. Ouspen un affer a voral ez eo. Met daoust a gom gwir dirak doue a gwez da c'houlen digantan ar parea eus ur c'horf kemen hag eus ur droug speret. Goulenom gantan tost a douzom dan deiz aereo a kredom mont davetan ive evit goulen digantan on ezomou braz. Ezomou ar parea, ezomou an drugarez. Dervez mat deochol.

Demader c'hol breudeur a c'hoarezet e rio an deiz daouzek vet gwen war ar bla. En a viel Jezus Krist erve sanvaze er penad eiz. Pazis kenaz Jezus di war ar menez eze az e leiz a du de eul. A setu mat osteaz un den lor outan hag en ur stoui di razan e lavaraz aoutrou ma kerez e c'helez pare a c'hanon. Or asten e zorn e touchaz Jezus outan en lavaret felou da radin bez pareet. A kerken e oe pareet eus a lorniez hag e lavaraz Jezus dezan sela ou ma da c'hanon na lavar netra da zen met ke denem ziz kouez dar belek a kinig ar prof gouremenet gant Moïzez, un testeni evo ev kemenze evidant

Brudeur a c'hoarezet na petan eus klevet ar c'hannom. Ur burzud. Ur burzud ez eo ar c'hoarvez en naviel an deiz. Ken brao ken splan e kavom an draze rag ober a ra deom ni kristenien kredi ouspen a beva en esperanz. Med un dra al a c'hellom gwelet. Un den klan paket deud David Jezus. Paket braz ez eo gant ur c'hlinvet a zo spuntus e kinver an darem prejou so kial. Jezus evel mestr ar vuez, neus ket a on tamm ebet da dostad ouz an den klan na da dizoud an ezan. Gal a reom gwelet galoud an dorn gre devit parea a lak varvel et eus Jezus da vedom evit o rei ar vuez hag ar vuez vir. Men ne c'hel ket or parea eb ar c'hanon vel mal ar San Augustin en ez armant an nou. Jezus neus ezom eus bolontez an den evit beza pareet. Arabad en em c'houlen daoust a ma vije be pareet an den a lorniez, ma anije ket goulenet digant Jezus beza pareet. Jezus neus e bareet, met evit om ni. Daoust a goulenom digantan ar pez on eus ezom e gwirionez. Ouspen un afer a voral ez eo. Met daoust a gom gwir dirak doue a gwez da c'houlen digantan ar parea eus ur c'horf kemen hag eus ur droug speret. Goulenom gantan tostad ouzom dan deiz aereo a kredom mont davetan ive evit goulen digantan on ezomou braz. Ezomou ar parea, ezomou an drugares. Dervez mat deochol.